0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, es que ricasco.

gu jauseko soziala kolektiboa gara, eta eragozpen fiskalarekin bat egiten dugu klima larrialdi egoeran lehentasunak zeintzuk diren argi daukagulako.

1967ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

0: Errenta aitorpena egin behar dut, eta ez dut nahi guztion dirua erabiltzeri banketzeak erreskatatzen, AHT eraikitzen eta esku hartzen militarretan ere.
1: Hori ba, gero eta murrizketa gehiago arlo sozialean. Eta aldiz, dirutza itxelak mugak militarizatzeko eta refusiatuei trabak jartzeko.
0: Armagintza sektoreak ere puska ederra jasoko du eta nola ez, gerra hotz gehiago piztuko dute. Zerga erakospena egingo dut.
1: Ah bai, eta zelan egingo duzu.
0: Begira, bulegoak ireki dituzte horretarako propio Kenmok eta Seten elkarteek. Modu ofizialean eta doan egiten dituzte.
1: Neuk ere egingo dut.
0: Bai horixe, hobe bidezkoa legezkoa baino, egizu desobedientzia errenta aitorpenean, sustatu zure zergekin, gizarte zuzena eraikitzen duten proiektu alternatiboak.
1: Bai ba, pentsatu dut zer elkarte alternatibo bultzatu zerga eragozpena egitean.
0: Hori dunkori, aukeran dituzu elkarte feministak, ekologistak, antimilitaristak, arrazakeriaren kontrakoak, garapen lankidetzarakoak, kultura elkarteak, auzo elkarteak, zein edabide independienteak.
1: Zeuk erabaki!
0: Informazio gehiago eragozpenfiskala.org edo 609-6995-999 telefonoan.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: abajo los muros. Abajo los muros.
1: Euskadiko finantza etikoak elkartean, mundu justuago, berdinzaleago eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

Kaixo entzuleok, hemen txudoko zuen Lubaki Agendaren kuña barri bat, Lubaki Agenda Ibaizabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin baduzue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi baduzue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue, zeo zer faltan egartan baduzue, ba ekimenak igoteko. Eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki Agenda dan ekimene autogestionatu honi, zeuen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta aste honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikoan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarraltaratzea.

Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 martxanatik bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7, irakurle talde bat Yeguas Exhaustas, Txarraska gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7, Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan, Barakaldon, no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata, konzentrazioa. Arrastiko 8, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza, Berangon. Eta ordu berean, arrastiko 8 ere, memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19, arrastiko 5 internazionalismoa ez da delitua, atzilotuak askatu, ekimena La Bolsa, Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko 6 paseatzaile errebeldeak hiria feminismoa eta literatura maien ingurua, eta horren ostean arrastiko 7:30 ikusentzun eta berba 21 laburmetraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko 6, Karmelan, ekaina 28 manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da, hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, arrastiko 6:30, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7, presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30, Zirika herrigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere Jaberriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, arrastiko 8 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30 amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20, Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 16:00 Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 17:00 aurrera Palu, Patxi eta Gariku bileiak.

0: Sarraska gaztetzean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 erresistentzia kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 14:30 bazkaria, 16:00 gure garaiko irautzak hitzaldia, 18:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua hitzaldia, 19:00 Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:00 bazkaria, 17:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 19:00 zuzen jenbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafik. Arrigorriagako 10. gazteegunak darrai, goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean salsa tailerra, 3:00 bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kalejira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Boogie Riders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerdiko 12:00 Bilboko Gran Via 2. zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtsu fascistaren aurrean, zalaparta erranza. Eguerdiko 12:00 Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arraztiko 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubit zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30 Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest. Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzen. Eta Zapatua 20 amaitzeko Arraztiko 8:00 Jon Ostoiak izine forma Zake espazioan Bilbon. Domeka 21 goizeko 10:00 lan eguna Ziringri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 11:30 kafea eta galletak, eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 Dragpoteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 Arraztiko 7:00 Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 Arraztiko 6:30 Sostizio gaba kabia gune okupatuan, Aitza Aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 Zorgin gaua Bilbo Sarreko plazan txokolatada sua askaria eta dantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira Queen kontraria eta romeria. Eguaztena 24 Arraztiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko udarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste balik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

0: ya me papé, ya me papé, porque con el periódico me hago daño. Y si amanece y ves, y sigo gimiendo.
1: Cuando salgas a la calle y huela mal es porque el mundo está podrido.
2: Escucha Irola Irratia.
3: El papel que no deja zurraspas.
4: Punka, do it yourselfa eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baino baitera baliteke azterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak daktafter postbatu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsua direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!
5: Este martes, asociaciones feministas, colectivos sociales, organizaciones de pensionistas y entidades sindicales de la margen izquierda presentamos en Baracaldo la Marcha por Ezkerraldea. Manifestación que partirá el 13 de junio a las 12 del mediodía del Ayuntamiento de Santurtzi para recorrer las localidades de la margen izquierda de Santurtzi, Portugalete y Sestao. Mediante esta movilización denunciamos el gasto militar, la carestía de la vida y las dificultades para llegar a fin de mes de cientos de familias de la margen izquierda, la feminización de la pobreza, el aumento de las situaciones de precariedad laboral, la imposibilidad de acceso a una vivienda digna y el incremento de los desahucios en Ezkerraldea.
6: Azken bost urteetan, etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Fenomeno honen arira, gero eta gehiago gara, gure auzoetatik alde egin behar dugun auzokideak. Eta zu? Pisu turistikoetaz nazkatuta zaude? Nekatuta zaude espekulazioaren aurpegi berri honetaz? Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu? Azet, etxe bizitza sindikatutik, turistifikazioaren aurka borrokatzeko tresna berri bat proposatu nahi dizuegu. Pisu turistikoak mugatzeko gida. Pisu turistikoen kontra, auzo antolakuntza.

0: Kaixo, Arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskera zengo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, batera zeina iruditzen zaigu, udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestia dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT Berria!

Japunki ratxaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12etara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Kaixo gabon entzule guzti guztiai, Jantxapunk irratsaio berri bat, hemen Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, 107.2 FM-an gaude Donostia osante inguruko herrietan, streaminga martxan jantxakun.eus web horriaren bitartez, eta zuzenekoak, errepikapenak, zuzenekoak astearte gauetan 10:30tik 12:00. Errepikapenak ostiral leguerditan 12:30tik 12:00, grabazioak beti jantxakun.eusen eta gainontzeko beste zenbait irratitan ere entzun daiteke. Beraz, agur bero bat guzti guztiei, gogoratu jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea dela, eta hemen 24 orduz emititzen ari garela. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean, eta ekoizpen propioa dugu. Hemen egiten ditugu ia ez, 15 irratsaio ingurua edo astean egiten dira, eta guztiak hemen jantxakun irratian egiten ditugu, ona etorri behar da egitera, ez du balio etxetikan egitea edo horrakorik. Hemen legea hori da, ona etorri mikro horrean jarri, eta erratza pasa edo komuna garbitu edo margotu edo txukundu edo proposamenak egin, edo bueno, elkarlanean horrela kolektiboki, hori xe da jantxakun irratiaren espiritua, eta hola xe da armagu 30 urte baina gehiago, eta espero ala jarraitzea ere. Ateak zabalik, palan hori gustoko baldin baduzu, hemen beti denak zeate ongi etorriak, beraz animatu, gazte zein heldu, mikro aurrean jarri, musika, hitzegin, dana dalakoa, hemen dena irekia da. Bueno, ba, gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia, 688-6-4-6-4-8. Kontakturako emaila, jantxakunirratia@gmail.com da, eta bestela, sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian beraz topatuko gaituzu ere. Gaurko irratsaioan Uxa taldearen Illusions of Grandeur izeneko diska izango da protagonista, beraz amaiketan diskori osorik entzungo dugu eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera beste ederrasko dauzkagu, nobedaderen bat ere edo beste ere, kontzertu batzuk irakarri

Bueno, ba, jarraituko dugu, ja zuzeneko bat utzi, eta estudioko beste kanta batetara, baita ere Estatu Batuetan, Black Flag talderen ondoren, White Flag talde ere sortu zen, eta Third Strike izeneko diska, interesgarri eta divertidoa atera zuten, bertako Flipside kanta entzongo dugu.

Eta The Bindic Tips taldeak ere, ba, behin baina gehiagotan ikustet egin izan zuela, edo gutxinez behin bai, Ramones talderen diska oso bat, buelta guztia emanda, ba, bertsioneatu. Liberation Recordsek aterata The Bindic Tipsen Live Homeen bertsioak, disko Ramonesen Live Home diskaren bertsio osoa egin zuten, eta komandoren kanta, edo komandoren bertsioa, entzungo dugu guguk gaurkoan.

Eta urrengo taldea Ingalaterrakoa dugu, Billy Childisen hasierako taldetako bat, The Pop Rivets, konkretuki eta Fun in the UK izeneko diska, ikusten berain lehenengo edo hasierako zeo zer izan zela eta gero ba zenbait berargitalpen izan ditu. Bertatikan Going Nowhere kanta.

Bueno, ba, UK Subs taldeko abeslaria zen Charlie Harper, bueno, zen, da, oraindik ere, 80 urte, eta hortxe dago, incombustible. Bueno, ba, 80 urtean, eta UK Subsen arrakastaren gailurrean, ba, berak ere bakarkako lantxoak egin zituen, single pare bat eta LP bat edo bi atera zituen. Charlie Harper izenpean, Barmy London Army abestia atera zen adibidez.

Bueno, eta jarraituko dugu Ingalaterran, Manchester aldean orain, eta klasiko batekin, Bathcocks taldea eta beraien, What Do I Get?

0: Beste talde ingeles bat, ez hain ezaguna, The Flies izan zen, eta hauek Emmy disketxe multinazionalarekin Beverly abesti atera zuten single formatuan.
1: Oh, Beverly, the sweetest child.

Bueno, talde modernoagoa da The Donnas, eta hauek rock and roll izeneko singela atera zuten, entzungo dugu beraz.

Bueno, eta orain gaurko nobedadea, lokatza produktzioek, justo Azpeitiko lokatza fantzineko lagun batek eskenita, Baserriko Oiaskuela bien taldearen epe bat atera dute, bueno, ja 2024ko grabazioak dira, eta bertan bosta besti ditugu, apurtuko Aitorrek, Aitor Perezek grabatutako, bere irratsaiorako grabatutako grabazioak dira, kantak dira, bost guztira, Arazo Ugari abestia aukeratu denik, Bol edo Baserriko Oiaskuela bien taldearen epe berritikan.

0: Bueno, ba, oso, no, guazen ja, maikak pasaza izkigu, beraz, aste honetako disko berezia ezagutuko dugu, USA taldea, eta Illusions of Grandeur izeneko LPA errepasatuko dugu, eta errepaso hori hasiko dugu lehenengo kantarekin, Paranoia is Freedom.
1: President, Counselor, General, Surgeon, Doctor, Priest!

USA taldea San Franciscon sortu zen, Kalifornian, baina berehala Los Angelesera mugitu ziren. Notzain kantarain.

Hortxe zartzen da sezonean urrengo kanta USA edo UXA, sigelak dira, hain zuzen ere, United Experiments of America, hortikan atera zen izena USA edo United Experiments of America, eta izen bereko kanta sartzen zen.

Bueno, eta talde honetan abeslari bezala Didi Troy daukagu, ea Didi Troit, hor izjoko egiten, Detroitekin, Didi Troit, abeslari bezala. Gitarran Billy Southard, basuan Patrick O'Sullivan, eta baterian Richie O'Connell, laukoteonek garabatu zuen diska, Hand in Glove, urrengo abestia.

Bueno, ba, laukote honek esan bezala, Los Angelesera santo egin zuen eta garrantzitsua den disketxe batekin topo egin zuten, Post Boy izeneko disketxea, ba, 80. hamarkadan Los Angeles eta inguruan, California inguruan, soinu karakteristikoa jarkorearen hasierak, bueno, ba, mugimendu edo inguru horretan mugarri eta ezinbesteko izandako disketxea dugu, Post Boy. Eta haiek atera zuten, gaurkoaren zuten, ari garen disko hau, I Don't Lose Sleep, urain.

Amabi kanta ditugu Usharen disko honetan, eta aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, You Say Me.

Pues voy, disketxearen zat grabatutako diske honen aurretik, 80. Urtean, flexi formatoan, epe bat atera zuten, paranoia disketxearen zat. Horixe izan zen berein lehenengo grabazioa, flexi hori, 80. Urtean izan dakoa, baina ja gero zuzenean, LPA atera zuten, 81. Urtean. Eman diogu, buelta diskari eta beharpeiko lehenengo kanta, Tragedies.

Bueno, ba, Postboy disketxearen 81 garren urteko ekoizpen honetara iritsita, bueno, ba, Postboyk talde este disketxe bezala, esan bezala, garaiko jarkore talde askoren etxea izan zen. Bueno, adibidez, F. Ward, Simpletons, Rick L. Rick, Red Cross, Channel 3, Agent Orange, Black Flag, TSOL, guzti horiek, Postboyrekin atera zuten, eta horien artean, ba, uxa talde, hau baita ere. Urrengo abestia, Sister Gottfrieda.

Bueno, ba, disko hau, 80. Urtean, 81. Urtean atera zen, esan bezala, pues boi disketxarekin, eta honen ondoren, taldeak ba, etzuen ibilbide oso paroa eduki, kasete pare bat, 80. Hamarkadan zehar, hola, bueno, ba, disketxerik gabeko kasete oitako batzuk, eta ja, 80. Urtean, berriro posboirekin, 80. Hamarkadan, eta urtean, bai, posboirekin single bat, eta bueno, hor badirudi berrelkartze bat egon zela 87 gura, baina oso ekoizpen txikia dute, garrantzitsuen ainongudu durari gabe, beraien lehenengo disko hau da, eta entzungo dugu urrengo abestia, Innocent Bystander.

Hermosa Beachen grabatu ziren kanta gehienak eta Hollywooden, West Hollywooden egin ziren nasketak. Urrengo abestia, non-fiction abestia da.

0: Diskaren edizio normalaren aurretik atera zen pre-edizio txiki bat, eta hor bi kanta gutxiago zeuden, baina, osea, 10 guztira, baina ja gero edizio normalean, gaurkoan daukagun normalean, bi kanta gehiago hiek sortu zituzten, lehen entzun dugun You Show Me, eta horren entzungo dugun Immunity.
1: My mommy died of

Iepa, barkatu. Bueno, ba, hause izan da, USA, edo esan dugun bezala, United Experiments of America taldearen Illusions of Grandeur, izeneko diska 81. urtekoa Postboy kaltera zuena, eta hortxe sartze zitzaigun azkenengo kanta Death from Above.

Oso ondo, bueno, ba, 7:12 tarte horretan abesti eder gehiago eta dagoeneko Iuxataren lehenengo diska alde batetara utziko dugu. Goazen beraz, urrengo kantaren bila, The Blasters taldea, So Long Baby Goodbye.

Ingalaterran jazz taldeak New Wave-aren bidea jorratu zuen eta Steve disketxe garrantzitsuarekin atera zuten Sufis to Say entzungo dugun kanta. This is an SOS.

Rocky Sharpe and the Replies ingalaterratik ere arrakasta itzela izan zuten eta Chiswick disketxearekin beti, bueno, ba, beraien bukaerako arrakasta bat Shout Shout abestia izan zen, entzungo dugu beraz kanta hori.

Bueno, beste talde bat, Slade, hauek askotan jartzen ditugun, ditudan horietakoa, baina gaurkoan, ba bere garai ez hain ezaguna den bat. Nobody's Fools, justo arrakastaren lehenengo, arrakasta gainditu ondorengo lehenengo urteak. Polidor disketxarekin oraindik ere, Nobody's Fools izen bereko kantatera zen single bezala.

Earki, bueno, kanta bikaina eslei den hau, eta goazen ja irratsaioa agurtzera. Aste arte bat gehiago hemen txizan gaituzue, txantxakun irratian, eguerdiko, barkatu eguerdiko ez, txantxapunk irratsaioan. Aste artero, amarteritatik amabitara zuzen-zuzenean errepikapenak, ostirale guerditan amabiterretan, grabazioak beti txantxakun.eus, web horrian bertan informazio guztia, streaminga martxan bestela irratibidezeun da zazpi.pfmean gaude, eta gogoratu 24 orduz emititzen zuzeneko irratsaioak errepikapenak musika tarteak irratsaio guztiak euskara hutsean ateak zabalik mundu guztiarentzat telefono zenbakia 688-8-0-4-6-4 kontakturako emaila janjakunirratia@gmail.com eta mastodon kontua daukagu sare sozial bezala mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurko irratsaioa agurtzeko Peter Frampton eta nire hain maitatu eta gustokoa dudan Breaking All the Rules diska, 80. Urtean ja dagoeneko, eta Rise Up abestiak itxiko du gaurko txantxapunki irratsaioa beraz. Muxo handi bat guzti guztiei, eta hurrengo aste arte arte, ala espero bentzat, Rise Up, Peter Frampton, Gabon!

Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorri alerta bolira. Beste zaio bat, beste demoraldi bat, duda pasa ostean hemen gaituzu ilusioz beteta lanarekin jarraitzeko

ongietorri, bedeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrol. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, pentako liburuak. Zertan zauzitza duten? Torri?

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneetatik, eta solarizak egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora, panestinak.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Nogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Tortura y Democracia 1987an eta Onintzen el País de Democracia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izaera zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

0: Kaixo entzuleok, hementxe daukazue Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik asterrepikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki agenda dan ekimen autogestionatu honi zeuen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta azte ontako kuñari paso emon aurretik kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19 barikoan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19 barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarrantaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo danalakoak, urteko egunik luzena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be ointxe jarraian jasoko zue. Honen
1: hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Materia guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 martxanatik bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko 4:30 lan eguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7:00 irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Sarraska gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7:00 Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan Barakaldo Nomas Muertes en el Trabajo, la precariedad laboral mata konzentrazioa. Arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8:00 ere memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan Erandion. Barikua 19 arrastiko bostetan internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena La Bolsa Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak iria feminismoa eta literatura mai ingurua eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28ko manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30etan Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30etan ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00etan presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30etan Zirika herrigunean Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9:00 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00etatik aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean,

0: jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 Erresistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 14:30 Bazkaria, 16:00 gure garaiko iraultzak hitzaldia, 18:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua hitzaldia, 19:00 Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:30 Bazkaria, 17:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 19:00 Zuzen Genbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto auskatzeagatik. Arrigorriagako 10. gazteegunak darrai, goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean salsa tailerra, 3:00 Bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kalejira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerdiko 12:00 Bilboko Gran Via 2. zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtzu fasistaren aurrean, zalaparta erranza. Eguerdiko 12:00 Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arraztiko 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubid zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30 Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest. Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetzean Santurtzin. Eta zapatua 20 amaitzeko Arrastiko 8:00 Jon Ostoiaki Cineforuma Zake Espazioan Bilbon. Domeka 21 goizeko 10:00 Laneguna Zirindiri Espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan besteak liburutegian goizeko 11:30 kafea eta gaietak, eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 drag poteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 Arrastiko 7:00 Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 Arrastiko 6:30 Sostizio gaba kabia gune okupatuan, Aitza Aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 Zorgin gaua Bilbo Sarreko plazan txokolatada sua askaria eta dantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira Queen kontraria eta romeria. Ego aztena 24 Arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko udarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-ean jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Guardión.
1: Guardión. ¿Qué pasa? Se moduz, Aitor.
0: Ongi. Oitura hartzen urtutegi honi, tío. Ez naiz moldatzen.
1: Es que gauza gehiagin egin dituzu egun berean, tío.
0: Bai.
1: Ezin duzu konpaginatu futbola, benetako futbola eta irratia, tío. Arritu nahu ikusi zaitu denean cerveza batekin, eh?
0: Ya, sí, ya te digo, saiatzen nahi naiz egiten como si no pasara nada.
1: Osa, gero eso es entrenamendura,
0: bai,
1: ¿ves? Pa que la peña este en contexto.
0: Baina, zuk esan duzu benetako futbola da. Ez da futbol amaika, ez futbol saspi, ez futbol sala. Da benetako futbola. Eta, zuze?
1: Ondo.
0: Kafea hartuta.
1: Kafea hartu berri, bai, bai.
0: Kafea hartu berri. Eta gonbidatu bat.
1: Gonbidatu bat. Ikasturteko lehenengo gonbidatu bat. Hemen dugu kafe prokopeko gidari eta managerra, ongi etorri.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, ni kafe hartu gabe, ez dit denborarik hemen baina. Bueno.
0: Ni ere joan egizik barra gara zuzenean, eh? Ez dudan hartu, gara hartu da kaferik ez egolako. Kafe prokope, oza, bigarren denbora aldi aurten.
2: Bai.
0: Osamu zaitu.
2: Bai.
0: Beinatek esan du, Ekoiz, manager, ekoizle gidari, esatari...
1: Claro, nik aur, pasaden astean egin nuen kagada. O sea, uste nuen bi zirela... eukidugu hemen irratian edo egonda eztabaida bat parrilladaren egunean, eta esan ez musika irratsaio guztietan bakarri geratu ginela bi gizonezko batzuk besteak baino tontakeria gehiago esaten, ez? Pues ale, la ola lokan geratu, hasieran ziren pila bat, geratu ira bi... hiru kortxean ere begerat, oza, hiru lau izatetik bi mutil izatera, eta gu tarteka etorriko da olatz, eta igual Idoiaren bizitaren bat ereukiko dugu, baina bere
0: beste gizon.
1: Ematen du bi izango gaila saio gehienetan, mm-hmm. Baina zu ez, zu bakarra.
2: Bai.
1: Nik esan nuen bi zinetela, no se por qué, jaztik buruan hori nuelako, baina...
2: Bai, ez dakit, igual kointzitu izan dugunetan hemen estudiotan beste norbaitekin etorrelako eta igual ez horregatik izango da.
0: Horria, zenbera eta gonbidatua, ez?
2: Bai, eta etxo nabil pentsatzen eta igual nik aurreko denboraldian emakumerik ez nuen elkarrizketa.
0: Toma ya.
2: Ah, bai, batemat bai. Bai, batemat eukikin nuen, bai. Baina, bueno, zenbera hortxe, kontuan eukitzeko esan.
0: Hori, a ber, kafe prokope, ez dakit, azaldu apur bat, nondik doan, irratsaioa, etxo da baina pertsona bakarrarekin, etxo eta labura lokaren arteko
2: nahi bai.
0: Hibridoa. Da, kontatu, aurkeztu.
2: Bai, a ber, bere ez da irratsaio musikal bat, ez da radioformula irratsaio bat, ez askotan horretan pentsatzen dugulako irratsaio musikal entzutean, musika bakarri jartzeko izango dela, eta nire helburua ez da hori, helburua da hitz egitea, bai entzutea musika, deskubritzea musikasko, gonbidatuen bidez, edo dena delakoa, intentzioa delako ni inoiz ez berriro bakarrik egotea, mikroaren aurrean, eta beti gonbidatuen bitartez, esagutzea hori, bai soinu edo iritzi berriak eta holako.
0: Zer dut egi daukazu parrian?
2: Aurten astelenetan, arratsaldeko seiretan. Bai, nahiko ona.
0: Ez da txarra, ez. Guri aldatu digute. Abisatu gabe, kabroiek.
1: Komentatu garen pasan hasta nago ere.
0: Eta, justo gaur entzun dut ere, erratzen of. Eta, hauek diote, kendu dutela parrillatik. Kendu ditugula parrillatik, baina... Hauek uste, egon zirela fin parrillan, baina labedi bi horretan... horren existentzia ninguna niñork ez dakien... irrati horretan eta guapo dago erratzen of momentu esaten dutenean arrozako gainontzeko beste irrati guai batzuek oza, guai, arrozako irrati guaiak pluralean ez dute baina bakarrik ari dira beti gure inguruan oza, arrozako irrati guaiak beti alabedi da zinbazai como
1: nik uste bifa nahi dutela lortu beraiek ere pizkar reperkusio gehiago ukitzeko, porque bande alternativos, pero luego, ¿no? Buscan el beef fácil.
2: Hombre, momentuz lortu dute, ez?
0: Ah, bai.
2: Horentxe bertan hitz egiten ba biltzea.
0: Guira basita gaitu uste. Bai.
1: Guz gara sartzen beraiekin. O sea, sartzen dira gure ondokoak.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Pero porque son unos hartos. O sea, no paran de meterse con la gente. El Hostia. Programa de los guays.
0: Gaur, botatzen zuten... Anatolaik botatzen zuen esaldi oso guapo bat Spotifyaren inguruan. Rollo... Porque ondoko, o sea, la bola lokako hice kaiten zioten, porque zutelako esan Spotifyaren inguruan, claro, la respuesta es cojonuda, Anatolerena. Claro, es que yo si no mato niños, no tengo necesidad de decir que dejo de matar niños, porque a ver qué es de allí, según Spotifyan. Muy buena, wow. Buena frase. Guk, akatu ditugu, me batzuk.
1: Bai, bai, bastante.
0: Jarraitzen du. Zukera katzen dituzu. Joder. Maldita sea.
1: Ahora indiques tu lortu, kentzea, tío. Da, imposible. Me han mandado a la mierda los dos. O sea, itzegin dut con iVoxekin eta itzegin dut Spotifyrekin. No, con gente de verdad. O sea, me han mandado correos. Eta batek esaten dit, o sea, igotzen bestearekin itzegiteko eta besteak bestearekin itzegiteko. Da pasada, no consigo... Igual la única forma de quitarnos de Spotify es quitarnos del iVox. Bai, bai, bai. Da oso desesperante, tío.
0: Ya, es que gainera alabediko webune izango baita, tío, izango hasen, o sea, la hostia da, baina kontua da, hor ez daude lagur irratzaioak adibidez. O sea, ni gai dut leku bat, ez daude hemen. Bakarrik iVoxean daude, gure irratzaio guztiak.
1: Es, irratean ere gongo dira, pero es dificilísimo.
0: Ez daude, porque hackerrak sartu zirenean...
1: Ah, bai?
0: Claro.
1: Está todo
0: o sea, quitado. Daude publikazioak, baina ez daude audioak.
1: O sea, bakarri daude azken...
0: Bai, deskargatu itzazkego eta listo, baina... Bai, error.
1: Sí, pues es una cagada.
0: Porque, izateko, o sea, esken du iVoxa momentuz...
1: Porque guk ordena gaioan ere ez ditugu programa guztiak.
0: Bakarri daude iVoxen, o sea... Eto da iVoxen haurentze, bertan.
1: Kago en dios.
0: Eta Spotifyak ere bagaitu... Barra bellatetik hartuta.
1: Harto. Bai. Bueno, Café Pro Coopera vueltatu zizena.
2: Da Pariseko kafetegi bat da. Besteri gabe. O sea, da beti gertatzen dena, ez? Sortzen duzula talde berri bat, eta ez dakizula zeizen jarri. Eta nebilen ja hemendik aurreko demoraldian grabatzen taulan, eta ez neukan oraindik izena. Eta amarekin izketan taulan. Ama oso Frantzia zalea edo, oso Paris zalea dela. Eta hasi zen begiratzen kafetegiak Parisen ez dakiz zergatik eta gertu zitzaion Café Pro Coopera eta esan zian ta gustatu zitzaien. Eta momentu, bueno, azaldu nuen saio baten baina gertatu zitzaian niri okurritzen zitzaizkian irratsaio izen guztiak ez zitzaizki dala iruditzen irratsaio batentzako izenak. Eta Café Pro Cooperekin bai gertatu zitzaian eta zen oso ituta nengoelako alabedin bertan entzutera beste irratsaio baten izena, Café Espresso zela.
0: Subconsciente, dai.
2: Eta nintzen konturatu handik bastante denbora aurrera arte, eta izan como mierda, ya esin eta...
0: Emango izuz beste pista bat, espasa kontatu, baina pro kope hori, kope bada beste irrati bat.
2: Ahi, tamien. Ostia, hori nokan pentsatuta. Jesus.
0: En fin. Ez dakit, esamun, eusu hasi abestiren bat jartzen?
2: Vale, bai. Ez dakit...
1: Ikustu gaurko programa izango dela Samuk ekarriko digu abesti internazional gehiago eta gu igual zentratuko gara iroendik

0: dago zure programa, gero pues esateko hostia, vale, Samu jarraitu hiru abesti hau, pues bere irratsaioa izango da rollo honetakoa edo no.
1: Bai, bueno, ez dut uste ere bat ere definituta daukadanik irratsaio esala estiloa, osea, jorratzen ditut. Nik da badauzkat preferentzia batzu, baina ulertzen dut ere izango onbidatuak musika ekartzen dutenean edo dena delakoa, ba, ez dutela gustoko igual roi hori, eta ekartzen diate, ez dakit, kantu oso popero bat eta jarri bartut.
2: Ara guk hemen ere denetarik jartzen dugu.
0: Bai, gu hasieran ginen, ez, berez helburua zen Euskal Herriko taldeak Euskal Herriko musika berria pues beste irratietan.
2: Lokala auspotzea.
0: Hori da. Eta gero pues azkenan jartzen dugu denetarik.
2: Bai.
0: Bai saiatzen garela, osea programa guztietan erdia baino gehiago dira lokalak edo talde undergroundak, ez? Baina.
2: Bai, sin edo zaintzu barkatu,
1: De Biuren igual lehenengo.

0: Tus canciones favoritas.
1: Orte de view. Sentu girauek?
2: Bai, de view. Kanta realization, uste dut. Bai, eske nebien musikantzuten etxan, eta online, eta gertu zitzaidan kantu.

0: hau, eta nebilen como geroz eta gehiago sartzen kantuan, eta heldu zen momentu bat, zeinetan, a ber, ez daki terminologia zuzen arabiako dan, baina zabaldu zen musika edo paneatu zen gehiago, oza, zegoen como musika dena itxita erdian, eta bat batean azten ziren ahotsak zabaltzen, como ja lau minutu pasata edo, eta geratu nintzen super harrituta, y pues para playlist. Eskozia rakustu direla.
1: Musika ezagutzeko talde edo abesti berriak ezagutzeko nola egiten duzu. Ni azken aldean nago nahiko blokeatuta, eh? Dara nahiko denbora edo norbait gomendatzen dit edo, o sea, ya interneten ez dut. O sea, igual ez dut alako saltxatzen gehiagi ezta, pero no, kostatzen zait asko.
0: Ja, ni interneten nik uste dela errezena, baina zait, ez nau motibatzen horrela deskubritzera orain. Gehien gustatzen zena da jendeak gomendatzea. Eta jendearekin hitz egitea, hombre, ez da nire konbertsazio normalena, oie, gomendatizkia zu kantuako, baina bai gustatzen zait. Eta azken aldian, nabil musika asko deskubritzen, bueno, orain dela hilabete batzuk, bueno, kasi urte bete, apurtu zitzaidan nire txeko CD reproduktorea, eta egon naiz denbora honetan erosten diskak eta musika erosten ezin nuen entzun, eta orain dela aste bete lortu nuen berri bat, eta nabil entzuten musika guzti hori orain, eta nabil como berriro deskubritzen musikak, dices, ah, vale, que guapo. Bai.
1: Ay, niri asko gertatzen zait, erosten duzula musika eta gero estuzula, osea, diska bat erosten duzula eta gero estuzula jartzen hasta que te acuerdas a la de mil.
2: Jarriko dut nik orain. Ez que justo badu zer ikusia. Osa, betu nik jaurin jartzea nuan taldea ezagutu nuen zuzenekoan. Eta hori bai dela plaza guapoa ezagutzeko zeo zer. Ekol noiz, ainorga eta gazteiztar taldea jarriko dut. Habe jo zuten alabe din aurreko larun batean, nik antiguan ezagutu nituen, ziklo...
1: Ciclocross kinkian.
2: Eta ederra da. Claro, esan duzuna zuk, nik erosinien, hauek atasuten demo bat, 2023an, CD bat, laupagosta bestiekin, eta hori zuk esan duzuna, hori nikan, etxan ez dut entzun. Baina, YouTube-en baukate kanala eta entzutera guaz, orain erai.

0: Hortzeko, noiz. Esan dako, hain arte niko akarik hauek entzen dituen, zuzenekoan, gaztetxan ere jo zuten iasko jaietan, o endela bi urteko jaietan, eta bai antiguan bai gazteiz, oza, bai gaztetxan bai galabedin, sortu zuten plaza giroa, la verdad que bastante itzela.
1: La bediko kontzertu izan zen brutala.
0: Brutala izan zen, baina gaztetxeko ere bai brutala. Berta, kide batek koloniseko gitarristak aipatzen zuen, justo kontzertu ostean Alabedi tabernan. Claro, behaintzako be perspektibatik Gasteizen kontzertu bat ematea la hostia zen, jendeak pouak egiten, dantzan, saltoka, pero ere ez da oikoena, nik esan dinon, no sobre ser así.
1: Bai.
0: Esta que te se hacen un susuk, ramo, baina hotza izaten da askotan plaza Gasteizkoa.
1: Gasteizen oso hotza.
0: Oso ez, bai.
1: Tabernetan tabla?
0: Ba, bai gaztetxan, da bai alabedin, kon noizek eman zuen kristonen, eman zituen kristonen kontzertu txarra. Hori, esan dut demoak lau bosta beste zituela, iruditu.
1: Ulertu nuenagatik orain grabatzera sartuko mendira, edo azken ikutuak ematera komposatuta dituztena bestiei, zozer berria ateratzeko. Asi que desiatzen hauek ere entzuteko.
0: Hardcore clásico.
1: Bai. Oso guapo, oso guapo. Está aquí esa marnuena, esto saita. Ah, bai, lengua o a tik tiraka, ¿es? Esan duzuna musikaren historia justoren komentatzen. Badago la orain di jendea ez duena igotzen musika plataforma digitaletan, ¿es? Zuzuk komentatu zu oraintxe.
2: Bai, hori komentatu da moduan, ba diska batzuk neuskan erosita. Entzun gabe, eta hoietako bat zen Basolo Zabalek berako ekarrik ateratako diska. Ez duena, nik dakidan arte, ez duela igo inon.
1: Ez, nik ez dut inoiz entzun. Osa, ez nion erosi CD-a, ez duenako CD-a entzuteko ezer. Eta ikusi nuen behin zuzenan. Osa, nik entzun duen bakarra da, ustut, eman zuen zuzeneko bakarra.
0: Ke tio. Gaur justo gurutzatu naiz berarekin erratiran entorrela.
1: Ah, bai?
0: Gasteizen dago.
1: Ila, hostia.
0: Ah, zai, osoko ben.
1: Eta eman zuen kontzertur, eta gero ere duela gutxe eman zuen bera bakarrik abesti pare bat josituen musika zeuzenanen kontzertu biran, baina uste dut bide lapurraken abestia josituera.
0: Esango nuke kartelean no hartzen zera solo.
2: Bai.
0: Baina, bai, a ber, igual ez ditu hori, igual ez ditu igo internetera abestiak, igual reniega, ez dakit. Tipo, bizia ander.
2: Artista, ez?
0: Artista.
2: Hori dara eskribatzeko.
0: Artista maiuskulas, bai.
1: Nabaritzen da bere falta Gasteizko kaleetan.
0: Jode, nik pillo bat. Nik faltan botatzen dut, bai. Zena duzu jarrizuk, baina.
1: Aurrera, ba ez gara mugituko Gipuzkoatik, jarraituko dugu Gipuzkoar kostaldean, eta orain joango gara Debaruntz. Deban duela ja bizpairu urte sortu zen hil taldea, oldarkor taldeak utzi egin zuen, oldarkor remendik pasazen ekaitz noiz bait. Eta ba, bertako kideek sortu zuten hil. Eta duela pare bat azte atera zuten bere lehenengo lana, eraso bortitza deiturikoa. Hau grabatua izan da Mikel Kazalizen estudioetan, eta bertan bost abesti dituzte. Entzungo dugu hoietatik lehenengoa, diskari izena ematen diona. Eraso bortitza hil.

0: Ba, hortxe, hauek ere oldarkorren soinua gehiegi ahaztu gabe, baina bortitz eta zuzen. Common People Records Bartzenolako zigiluak atera ziren diska, eta ikusi duela ez asko ere hortik ibili maziren jotzen, eta bueno, badabiltza hauek ere.
1: Samo, horrena bestia.
2: Bai, jarri dut At The Driving taldearen Pattern Against User. Ba, hori, beste talde mitiko bat. Mars Voltako kide hoiak, edo bueno, Mars Volta sortu aurretik ba, talde horretako kide batzuk ikusuten beste taldea. Uste dut Texasekoak direla. Hori, eta kantu hau okertzen ez banaiz, 84koa dela. Osa, bastante zarra. Bai, irakurrita daukat talde hau, osa, egiten di grazia zelan jartzen duen Wikipedian, talde hau ibili dela aktiboki, hiru periodo ezberdinetan. Osa, euki ditu hor, como, bastakit, bost urteko txanda ezberdinak, eta guztu dela hasiera hasierako diskanatera zuten kantuetako bat.

0: Ei! Hortze. Esan behar nuen, hauri, azte buetan solo patxe zaizkigula agendak. Osa, irunetan ez dagoela, askotan ez dagoela... Kamin ez petardoak jarraitzen du, eh? Askotan ez dagoela ezer, eta azte buetan adibidez hostira alputa batean dago dena batera. Ez? No se. Sin más da betiko sentzazioa. Ako ez denez kejarse.
1: Dago alde batetik Orbainen kontzertu daude, soka eta bestea, zein zen?
0: Amparo kantolatutako kontzertuak dira. Amparo betzo. Soka da... Eta takikardia. Euneko irurogeita hamar distortzioa gehien jota. Eta soka heavy de mierda. Orbain Kultura Elkartean ostiralean Amparo handiak antolatua. Arratzaldeko zazpietatik aurrera. Txipian zu zaude musika jartzaile, ez?
1: Bai, eta horren aurretik eta garrantzitsuena Full Cap Bilbotik eta ez taien Zaldibartik popa eta postpunka garrekin. Eta gero Geldorado nere dago Adurtzako Adurtzaja ekimenaren baitan edo dinamika horrek baitan antolatutako jaialdia. Jotzen dute zero eta txuleria joder, punro kada tope.
0: Nik momentuz Orbain deskartatu dut.
1: Eta nora zoaz?
0: Ez dakit. Haber demora ematen dira, morka ratxalde pasanoa hortik kanpora. Eta gero presarekin ez dakit tipiara edo Geldoradora joan maizen. Ez que biak ere pentsatu ditut, eh? A prese... Zibazatu hostia lortu zakezu bietara joan. Musika jarri barba duzu kontzertu guapo enostean iguales.
1: Ematen dizu denbora egiteko Orbain eta gero txipia hori bai.
0: Hori ez den.
1: Zer txipiako segurazki barruan izango da. Orduan hasiko da... Bueno, bai, no se.
0: Ez, baina Orbainera ez nahi zeltzen. Salduko nahiz, baina berdin da. Zu txipiara zoaz. Zu samu. Dauka zu planik?
2: Nik bai, baina... Eta ze plan daukat, nik?
0: Ez dago.
2: Hori ostiralean.
0: Bai.
2: Bai, bertxosaioa barrundian.
0: Claro, bertxolaria zara.
1: Ostra, egia da.
2: Bueno, saiak erabintzat.
1: Kartel bat, bai, ikusi dut. Ikusi dut kartel baten, zan, ahi balo.
2: Bai, ezin dut. Nik joango nintzateke kubikera lepora eta naiz presidenti guztera.
1: Ah, ostia, hori egere bat.
0: Baitare, jode, bai.
2: Baina ezin dut.
1: Hori ez du gainera darko kan... No, igual me estoy columpiando. Darko kantolatzen zuen zeu zer kubiken egun hauetan.
0: Ba hori.
1: Ostira da petau, tio.
0: Bai. Gero larun batean berriro ez da zer egongo.
1: Nik esan barruen larun batean... Nik esan barruen larun batean zegoela Geldoradoko, uste nulako zela larun batean. Eta ez, ostira da.
0: En fin.
1: Ni galdetu behar nizun, Samu. Zu, irratira, nola heldu zinen irratira, nola tan sortu zen un programa edo... Por karo, gu ez, igual belaunaldi zarrago batekoa gara, eta igual gu sartu ginen gara jan basegoen gura dineko jende bastante irratian pululatzen. Baina orain egia da, pues igual ere belaunaldi berria datozela, programa berriekin zurea bezalako ez da git.
2: Bo, nik gehien bat kointzitu izan dut, edo bueno, hasi aurretik bertxokoko jendearekin.
0: Claro.
1: Ahora se entiende.
0: Beti izan, begia da, arabar bertxolarismoak beti izan dula zer ikusi handia labe irratiarekin. Bai. Beti, hor bertxoko, zenbat urte ditu, zenbat denboraldi ukiko ditu bertxoko.
2: Ogei igual.
0: O sea, fuera broma.
2: Horreko, horrein dela bi urte egin zen ogei garren.
0: Bai.
1: Bai. Momentu ontan izango da, ez? Programari sarrena.
0: Bai, suelta la oiarekin batera, baina, bueno, otra cosa. Ez da meritu bereina igual.
1: Ez, suelta la oiarekin handa magazin bat, edo pizkategunero emititzen den zerbait.
0: Bai, eta egia da, salen igual alabedi basela ez, kanpoko mugimendu batek, eragile batek, kolektibo batek, erri mugimenduko zeo zerk, erabiltzen zuen alabedi ratxaio bat egiteko, jo, que se, bertsoak. Bertsoelkartetik, jende bertsoari batzuk etorri ziren.
1: Bai, edo askapena.
0: Askapena, edo... sumo bida, gaztein erbenetiztak, sumo bida, eta gaur egun igual hori ez dago hainbeste. Ez dakite, mugimendu feminista jarritzen du, bueno, ez da izan gorekin, onozera ekin, eta igual, bertxoko kenduta. Eta gara, egia da bertxolari gazteak egoten jarraitzen.
2: Bai, bai, bai.
0: Ondo.
2: De hecho, zaharrak bihurtzen direnean ja botatzi dituzte
0: irratxa. Ondo egina, bai.
2: Hori dirudi. Baina, bai, bai, bueno, ni hori beraiekin joan nintzen pizkanako hurbiltzen ona. Eta aurreko urteko denboraldi hasieran, ba, hori, bertxokoko kide batzuek eta bertxokokoak, barkat, bertxoko, inoiz dakit zenbat ka esan, bertxokokoak ez diren beste alabedi, alabediko kide batzuek induzituta, ba, ba hori, animatu nintzen aztera Kafe Prokope.
0: Guapo.
1: Zenbat programa egiten dituen niaz?
2: Iaz gutxi zazpi edo, zazpi sortzi ez da bitu. Bo, baten bat egin nuen ez nuen atera, eta, bai, eta bastante kontinuitate gutxirekin, oza, iguale ateratzen nuen bat hilabetean. Eta hori da urten proposatu dudan gauzetako bat ateratzea. Momentu ez dut bete, ze aurkezpena atera nuenetik, hori, beste, hainbeste denbora pasa, baina, baina bai, helburua hemendik aurrera hartzea irrati baten martxa, ez, azkenean, hori dela helburua.
0: A ber, egia da lehen zen ja, nahi bazen un iratzaio bat egin alabedin, estero egiten zen nuen edo la puta calle.
2: Ja, bai, la gente se pegaba. Ar,
0: ez dut esaten ondo zegoenik, eh? Ja, ez esan, disciplina beste bat zen.
2: A ber, ez lo suyo nik uste, eh? O sea,
1: eta orain ere oso jartua da, o sea, lehen borrokatu, o sea, esan dut, borrokatzen zenuen ordu tegiaren gati. Gaur egun sartzen zara ordu tegiak aukeratzeko aplikazioan, eta dago praktikamente guztia libre. O sea, lehen guk gogoratzen gure lehenengo bi hiru urtetan genituen arazoak jendearekin, beti solapatzen ginelako.
0: Hombre, irukartzeak, ekoak hor, iru ordu irratzaioa egiten, no? Bi ordu gehi prestak eta... Claro, es que baina jendeak egiten zituen bi orduko irratzaioa.
1: Gu etortzen ginean beti zeuden bi estudioak okupatuta, beti zegoen kanpoan sei jendea grabatzeko, zaur egin dago superlan, zai konparatuta lehen go mugimenduarekin.
0: Bai, ni, basi, basi, bai. Ni, bertzoko ora, o bertzolarismora bueltatuz, egia, zuk esan duzula gure garaian, ba, zeudela ni, gure ekintako jendea ba zegoela alabein, bueno, ezein beste, eta zango nuke zeudenak, uniko goratzen ditudanak orain, bueno, irukortzeaken, bai, eta bertxokon, segola solo. Justo, lotzen aurreko referentziarekin, Ander Solozabal.
1: Ez, inkluso bere kuñak bertxokoka jarraituko dute.
0: Activity book.
1: Jagobaren kuñak jarraitzen dute goten.
0: Claro, no? Eta horre ere gauza gertuko da. Sin más.
1: Que buenas kuñas eran, eh? Que par de fumaus, chaval.
0: Bertxoko ez dago gaizki izango dugu. Vale, eta...
2: Bertxoko nire ustez bai dela. Osa, ez dakit horrekoan, ez dakit zein ekin komentatzen, baina askotan niri zaila egiten zait, ezberdintzea podcast baten eta irratsaio baten artean. Eta nik oso argi daukat bertxoko dela irratsaioa.
0: Ja te digo.
2: Bai. Beraikin ez daukat zalantzarik.
0: No, no, egia da.
1: Eta lehen behintzat zuzenean egiten zuten.
2: Gaur egun ere, eh?
1: Bai.
2: Eta de hecho askotan emititzen dute zuzenean, eta ez dute gero igotzen. Se queda ahí en el aire.
0: Irratsaioa bat delako, ja te digo.
2: Bai.
0: Es que hori irratsaioa bat izatea.
2: Bai, super fidelak.
0: Pues ya te digo.
2: Bai.
0: Ya te digo. Aupa, bertxoko. Nola jartzen dira kuñak eberan? Bertxokoren kuña bat jartzeko momentu. Ona da, baina, ez duen. Bueltatuko naiz aurreko goetara eta jarriko dizuet zuzenekoan ezagutudako beste talde baten kanta. Eta hau bai, nobedadea dela, bueno, bai, bain dela jabete ateratako nobedadea, laino beltza.

0: Hortze laino beltzak bergarako talde gaztea. Pasaren hilabetean atera zuten LPA Broken Skulls. Bomberenea estudiotan grabatua. Bederatzi abesti osatua. Eta hori izan dakoa, zuzenekoetan zautako taldea. Hauek jo zuten bere garaian ere bai Alabedi Taberna. Poco se habla, baina Alabedi Taberna se lo curra bastante, bastante. O bai, bai, kontzertu guapoak eta asko egoten dira ere bai. Mucho se habla de Txipia, se ondo egiten den Txipiak. Ostia, baina Alabedi Taberna aurretik ere bazegoen. Sin más, hola Alabedi Taberna. Eta, hau indela, pasaren ikasturtean, Jimillasen kaleku urdangak taldea, egon zenean hemen, beraiekin jotzen zuten ere bai. Eta
1: indartxu datorren jende gaztea, tio. A mi motiva la hostia.
0: De hecho, hostia, bitu. Beatar. Bueno, beatar, no, no voy a decirlo, baina. Esango dugu zelagarri, kreatzen ofen gaur esan dute. Es que, estu batzen nor. Sin más, bera eke, bazukaten ito bat. Pertsona bati elkarrizketatu, o sea, esutela iratxabioa bukatuko, pertsona bat elkarrizketatu arte. Eta sin más, hori, gazteak etorri daitezela eta utzi ezagun behingo zu
1: horia
0: izonok tontakiriak esateari bitartean
1: aurrengo asteetan
0: kafe pro kope entzun eta
1: horia lasaia esaten
0: ja
1: esta guapo propos eginda benetan
0: esar izena guapoa da baukada. Ea nik ere pentsatu nuela, goratu nintzela kafe espresoko lagunekin.
1: Oiek utzi zioten, ez? Az, duela bi urte ja emititzari ere.
0: Bai. Bai. Una pena. Erre, bueno, bai, una pena. A ver, igual da Euskal Preso eta errepresialatuak daudelako hirugarren graduan kalean eta jasutelako behar zabaian entzeteko. Ez da hori.
1: Ez da hit.
0: Nik ez da. Ez, badak izertu adik zan, ze hostia, zan zen, borke hau beste irratzaio bat zen. De hecho, bertxoko negondako jendea egoten zen, Café Espreson, eta hauek basuten FMA zabaian entzuteko. Hau zen podcast bat. Hauek, karo, zabaiako gartzelan, ez dago internetiko, baldin badago zin da erabili nahi denean. Asi que FMA-tik entzun behar zuten baian, bai, ratia. Zara, la gracia, FMA gelditik egon zenean, ba,
1: hostia, ya,
0: urte betez, claro. Pues ahí lo, se rindieron como es normal.
1: Ya, gira da zukere hasi zenuela programa, justo nik esango nuke urteriko kerrenean, edo irratiko urteriko kerrenean en cuanto a
0: FMA,
1: FM estudio tan mila arazo.
2: Webgunea hakeat, bueno, es hori ni hasi baino pizkalen hago izan zen, ez?
1: Webgunea hakeatutan.
0: Baina, apur bat, bai,
1: O sea, iazko denbora li izan zen Cristo todo. Eta orain badirudi berriro martxa hartzen ari dela guztia. O sea, estudio hau da inoiz baino beto, parece, no?
0: Ez dugu arazo gehiagirik izan.
1: Eta ondoko estudiare ari dira nahiko txukun jartzen, oraindik dago de hor trastos beteta. Baina, ematen dugu que se está reflotando esto un poco.
0: Ondo, ondo.
1: Eskerrak.
0: Bai, eta... Eta komentatzen, oza, FMA-ari ere bai, ez? FMA zaintzen, oza, gira da, usto, desbariatzen hasi zenean, bai izan zen gara hori, maten zuela inorkezuela irratia entzuten, podcastak, igo webunera, Spotify magaude ere hobeto, oza, horren erdian, ez genuen antenarik. Eta, ba, ari gara, bai, berreskuratu dugu emisio, ez da gutxi.
1: Ni.
0: Venga.
1: Vale. Ba. Zer nahi duzu jarraitu punko y hardcorearekin edo aldatu zeo ser popero agora?
0: Pop. Amo el pop.
1: Poperoa. Ba, duela gutxi ezagutu nuen kak taldea. Kak taldea da tor Bizkaitik. Ez du goratzen nondik, lehen Bilbo ingurukoak ziren, baina orain ustut herri bateko direla. Eta... Ba duzu? A ver, pa. Barkatu,
0: Lehen komentatu dugu ere bai, ez dugula eskafe prokopek ez etxok ez duela inoiz zuzenekoan egin. Eskerrak.
1: Oh, eskerrak, horregatik.
0: Bueno, es igual kafe prokopek ondo ingo luke.
1: Vale, pues...
0: Bukes.
1: Bueno, ez dakit esatera ni joan. Kak taldea da meinakako talde bat, Bizkai ingurukoa. Talde honen aurretik jende honek eukitzuen beste talde bat. Nik entzun izan nuela eta gustatu zitzen, ez nuke egin entzun, baina gustatu zitzen asko, Saskel deitzen da. Horrela popurro ez dakit. Nasketa asko dituen taldea. Eta, bueno, duela gutxi ezagutu nuen bi irratxaio podcastetan elkarrizketak entzun ituelako. Alde batetik entzun nuen norbait tilda hemen atera zituztela, eta gero ere naiz irratiko beste musika programa horretan elkarrizketatu zituzten, eta justo kasualitatez irratia jarritan ukanta entzun nuen. Eta nahiko fresko iruditu zitzaian. Hauek atera dute urrian... bereien lehenengo diska kendutako azken kartela oso izen originale iruditu zitzaian, gainera beraien taldearen izan eda kak jolaste dute hor pizkat sigla hoiekin. Eta entzungo dugun abestia deitzen da Azkena zuretzat, 6.

0: Batxandakoa, gustoko baduzue joan norbait hilda hemen irrantzaiora eta entzun egin zioten elkarrizketa. Ez dakit, zau zer gehiago aipatze arren, ba, gramatu dute Mikel Reparaz egin, eta gero masterizazioa, Kaki Arkanazo Kasala, Inez Bermejok egin da. Guai, fresko, ni gustatu zaitazko dizka. Bizkaten zuten duan etik ezberdina, eta ondo. Eta gizan bagoa zen...
1: Berroita eme sortzi minutu. Azkenengo abestia...
0: Bai, agenda ja erdi bota dugu.
1: Bai.
0: Beraz, ez dakit, zozer... Gehitzeko edo... Astuz eguna komentatzeko duzun. Aitor, ez. Gogoran astea Kafe Prokope emititzen dela astelenero, arratsaldeko seiretatik, zazpiretara, Alabi Irratiaren 107.4 FM.
1: Ordu degi ona da, gia da.
2: Bai, osona.
1: Errepikapena bakizu noiz den?
2: Igandetan iruretan olako zer uste dute. Ah, igual larun ez dakit. Aurten ez dakit igandet, oza, alste burutakoa. Baina, bueno, da oso ordu degi ona entzuteko eta baita hori, zuzenan egiteko ere. Zuzenan emititzeko. Ikusiko da.
1: Ba, amaituko dugu zure abestiarekin.
0: Azkenan espero baina abesti gutxeago jarri ditu, Es nos que... pasa mucho eso.
1: Bueno.
0: Está aquí, sos el gallo comentatzeko. Pues, Samu, es.
2: Bueno, ongi.
1: Eskerrik asko etortzeagatik.
2: Zuei.
1: Alabeditar batek irabazten duen Arabako txapela, porque gaur egun bertokon hauden bertolariek ustut ez dutela irabazi behar. Antia ona da.
2: Arabako txapela irabaziko duen, ez dut uste.
1: Ah, vale.
2: Baina ona da.
1: Irabazten baduzu, doinua izan behar da txuralai. Hori antiari esan diot, behin baino gehiagotan. Eta alabe diri eskaini txapela, noski. Eta eskerrik asko ere bai, iratearen apologia egiteagatik.
0: Hori da, joder, gusto.
1: Eskerrik asko, bai. Dos podcast. Gu podcast gara, bainat. Spotify jaegon arte umeak akatzen.
0: Jarri aldo gukuna bat programa ukota aurretik eta Samurren azkena bestia jarri aurretik.
2: Planteatu zuen noiz baiz bideoan grabatzea.
0: Ez. Nire palo.
1: Es el siguiente. Buah.
2: O sea, planteatu dinot. Itzegin izan duzuen noiz baiz.
0: Es.
2: Aunque sea para decir que no.
1: Lengo al día. Que no sacas los colores.
0: Es que nire zaitista burutik pasa. Ikusi nuen hori egiten zuten la maketakoek.
2: Bai.
0: Qué tortura, chaval.
1: Hostia.
0: La maqueta que grabaste suten Osorik videoan, decías, buah, chaval, ¿quién puede estar tan loco luego de verse esto? Además era una banda de colgaus.
1: Jaletzen du, gracias a Dios. Ni no les he visto hacer un puto durno en la puta vida, qué cabrones, a decirlo hasta aquí. O sea, jaletzen maute botó a Ritu,
0: Qué va, eso no sirve ni de paro.
1: Buah, cabrón. Ori, Es que tengo a bestias aún.
2: Este, vale.
1: A insultar a la peña.
2: Ba, pentsatut jartzea, bueno, ikusita Gasteizen izango ditugula ekain aldera, ez? Therapy talde irlandarra datorrelako azkena rock jaialdira. Beste Alabediko beste irratsaio guaietan komentatzen da etxon hitz egin bar dela.
1: Ke cabrón, ke cabrón. Oh,
0: Lastur paga.
2: Así que Ba, hori, entzungo dugu. Ez dakit zein jarri ban, Therapy Nowhere. Therapy galdera ikurra.
1: Bai, Nowhere.
2: Ba, hortxe.
0: Oso, ondo.
1: Ezkerrik asko.
2: Ondo, segi.
0: Esan barri nizun lenti, bastu zai berriro.
3: Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos?
3: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
4: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You more like to page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced with your scenario. My teacher said the scenario has a name.
5: I want you by the phone in the middle of the
6: night.

Mila bederatzireun da berrogeita hamabostoe turisten txat. Bostoetatik bat. Zazpi urtetan, berrogeita meretzi komertzio txiki itxita. Emantzipatzeko batazbesteko adina hogeita hamabost urte. Bi labetetan, alokairua euneko amasei koma bederatzi igo. Albene beren plataforma euneko berreunda hogeita malau handitzearen iragarpena. Pasaden kurtzoan, auzoko gazte batzuk, aldezarra jasaten ari zen turistifikazio basati honi aurre egiteko batu eta sos aldezarra sortu genuen. Auzoa bizirik dagoela eta bizirik jarraitu nahi duela aldarrikatzeko. Datu jasos eta auzokideokin batera asanblada ginez, auzoko radiografia sakonagoa egiteko. Gure auzoan pisu batean bizitzeko aukera nahi dugulako. Kalean, umeek arazorik gabe jolaztea nahi dugulako. Asanblada ireki bat egin genuen, portaladak, pankartak, ekimenak, manifestazioa. Eta zu, auzokide, bertan egon zinen. Eskerrik asko. Hauzen ere, ez gara geldiri geratuko. Erronka berriak alternatibekin hartuko ditugu. Auzo eredu honekin naskatuta gaudela erakutsiko dugu. Laster informazio gehiago helduko zaizu auzokide. Laster arte.

Euskal Herriko mugarik gabeko ingeniaritza elkartea gara, eta eraldaketa ekosozialerako teknologien esparruan murgiltzen gara, oinarrizko eskubideetarako eta subiranotasunerako sarbide unibertsala bermatzeko lanean. Eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu, erakunde publikoek gerraren negozioarekin lotutako akordioen aurka ahotsa altxatu nahi dugulako, eta intsumizio eta desobedientzia zibileko ekintzak eskaini nahi ditugulako sistemari arrakala eginez.

Bizkaiko Women Defendor Java plataforma gara. Kurdistanen gertatzen ari den emakumeen borroka zabaldu eta babesten dugu. Horregatik, uste dugu, funtsezkoa dela, gure herriak mundu edo zein tokietan, jakina, Kurdistanen barne, gatazka belikoen garapenean izaten duen erantzunkizun salatzea. Gure laguntza eman dezakegu, eragozpen fiskala eginez. Gastu militarrerako zergen zati bat ordaintzeari ustea proposatzen dugu. Eta diru hori, gure pentsaerarekin bat dauden proiektuetan inbertituz adibidez Jeibas hori, Kurdistanen laguntza mediko eta oinarrizkoa ematen duen erakundeari.

Gaurko egunez, 1521-eko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpilikuetan Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar non Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

Zeteme goaiza, gobernuz kanpoko erakundeak eragozpen fiskalaren kampainarekin bat egiten du. Bazenekien lau armetatik iru ez zirela existituko bankuen finantziazioa gabe? Baltzenekien Espainiako estatua munduko 8. arma esportatzailea dela? Eta Israel edo Saudi Arabia bezalako herrialdekin egiten dutela salerosketa? Gerra hemen hasten da, gure diruarekin eta gure zergekin. Horregatik, urrengo errenta itorpenan gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu. Informa zaitez eragozpenfiskala.org webgunean.

0: Derogar las asambleas de los pueblos son sustituibles por los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila laureon da laurogeita bateko maiatzaren 90. Kanarien konkista. Ez ere ospatzeko. Mila laureon da laurogeita bateko maiatzaren 90. Tenezor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Judeko ituna sinatu zuen garaiko aragoiko erregea zen Fernando Katolikar. Sinaduri hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago zua Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30ean Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritzia hautatuta. Mila laureon da laurogeita bateko maiatzaren 30ekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorretu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Oroa, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Eta jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.